0: ngen sen bala ti ji sen ge de de sen na chim zang chim ju zhe lin xi de yong a ni dang mi wa la xi dang da chao duo jie mei ba pin chu chim tu tuan ne nyam du suo jie yong a ti ti ji suo re sen de
1: wo tang ge chong duo zhe ne ti ji che xu ye su
2: ta ta xia ji zuo tuo le ti ji se de ge de sen na ji kuo le ni de de ni na zuo yo le ba dang ge de wo ne cha xian ti ji se de ge de sen na de ji ni ta xia ge de sen chao ye bu ye ba dong ya ye bu ye ba sa ya ye bu ye ba kun ya ye bu ye ba wo de ti cha jian ti ge zhong bi yi ne 你说的地基也没得说是从头到完地基刚才晓得哦基座的配件的安达满洲亚的都可以是呢哦去年呢恰恰为呢恰恰那个哦松起怎么够多完他晓得空间当给物质化的可以是呢芒果就草也不恰恰去年呢蓝果也吧烈物也吧哦嗯金章前边也吧他现在基座头人超不超芒果也吧第一可以是地基文真青年呀他晓得去年呢到底芒果多哦地基晓得做可以是从哪里呀
3: 저거